0: Våknet du nå?
1: Jeg våkna nå.
2: Vi var jo våkna.
1: Ja, men jeg var veldig trøtt forrige helg, fordi Grand Prix varte jo til langt utover 17. mai.
2: Yes.
1: Så, men det var kjekt.
2: Det var veldig gøy. Mm. Mm.
1: Du, det jo veldig mye en kan holde på med under vann. Nå det et nytt tema, altså, ja, rett og slett. Ja, ja. Men altså, vi kan stupe, bare bade og leke.
2: Stå på hender.
1: Og hopp.
2: Ja, som jeg driver med.
1: Kaffe rundt omkring, ja, ja, ja.
2: Mm.
1: Og han kan også spille rugby under vann.
2: Jaha. Jeg lurer jo på hva publikum da gjør for å følge kampen. Er det en publikumsidrett?
1: Jeg tenker jo det at det foregår da under vann, så da står det vel rundt langs bassenkanten da.
2: Og ser ned.
1: Jeg vet ikke. Dette her skal vi prøve å finne litt ut av om litt.

hun har alt hun vil. Jeg har alt både ditten og datten. Jeg har 10.000 ting eller fler. Se en fin dingseling, den heter hatten.

ni hon. De syns livets vei skal være sånn. La no alvor komme siden. Vi vil kose hele tiden. Men en lørdag er det slutt, når hun har fått en annen.

Det här, det var den ostore hitten på amerikansk radio I 1991 och så fryk nu på vår hitlistan här till lands också. Kanske var du en som slo det løs på dansegulvet till London Beat I äkte 90-talsmundur för en liten tid tillbaka. Och mens vi sitter på det här toget tillbaka I historien så ska vi la 80-talet också få en visit. Ingen tvil om hvor vi befinner oss musikalt sett når en hører deg trommen her. Og det da selvaste Aretha Franklin og George Michael vi skal høre fra. Og så skal det da handle om lønn her I etikettaten snart, når vi skal diskutere om hvor vi tjener bør være en privatsak. Hvor ville det skjedd hvis vi visste hvor alle tjente? Heng med, så skal du få bli med på diskusjonen.

fransk tunisiske Far Dawid der med Word, så det altså ikke det han egentlig heter, det artistnavnet han heter egentlig Eli Robert Fitoussi, da håper jeg at jeg har uttalt alt heter det, altså, tilstrekkelig, det holder, vi trenger ikke å være perfekt til enhver tid. Her Linn Dybdahl og jeg, Fer Opp.